Energy Mix. Mix. Kala mbilwini. Ni matambu la hila mjini. Tumaka, ichuka chukwa kuna. Kala mbilwini.